0: uyayiqoqosha. Ha. Zalana so.
1: Zalana so.
0: Tut kada.
1: Ikuze.
0: Ichapisi.
2: Sawareki.
0: Zalana so.
2: Zalana so.
1: Ikuze. Ichapisi.